till slems tur om det är för tiden. Det stämmer ene för min livet.

Ja, nu fick nöjna roskring på och förra. Nej, min kameran, ja, det blir bara en lärn. Tisen och färden, overdrött. Min slutrull är väg en alldeles uppslutt. Den har med en stajn, en rot, en slån. Så där, det är en ägligt värna roskring.